0: ты сама. Пас надо. Кроп тяе икны. И кто киса ты бан? Эса бардак кисо робдык. Фир баб дада ус кропко. Вишис гифтадык.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।